0: du skal høre mer.
1: Ja, hva er det du har opptatt?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få verka dem inne på sitt fat.

0: Hallo?
1: Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit.

for denne leiligheten. Uff, som jeg gleder meg. Bent og Erna, de sa nei. Nå er vi mennesker uten kontakt. Det er ikke slik vi

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve.

jeg smøk meg på træra. Jeg er på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke buskene, går jeg for bæra. Døffer er søstre og din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

planta, jeg smøk meg på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går jeg for bæra. Døffere søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

to er viktig, for de begge to gir smil, og han vet ting blir til, og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet, og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse, og reisen er et mål, han pynter hulen sin med blomsterne han sår.

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank.

0: si fra hvis du noen gang blir kald, kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt før du pappa-bank.
1: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. Hvor mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer vi? Goddamn, trenger en still, gal, null tot. Bitches ble hos, ikke fyllt på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en gul kropp. Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brand, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.